0: bálábà ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí.
2: Ó fún ohun mojèèrè.